0: Любов си.
1: Има среща, че ще се освободи след половин час.
0: Добре, може да ме слушаш.
1: Да.
0: Възможно ли трябва да
2: здравя? Тоест, казвам по просто един от това следващите 10-15.
3: Разсипавя на мощта дума.
4: И той беше родител на...
5: Смеят ти се милиони. Ти си загубеняк.